prozora, te veliki izbor unutarnjih vrata. 061 894 676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Šabon Šaulić i Bojana, Samo po vašoj želji.